Masa o se tafa le lalolangi, ia o lo iai ia na iyo tātou tangata, ia o lo whaatau taulia fo i ngase ngase o le tino. Le ngata i leo na iyo tātou mātua mātutua ino fuanga whapitoa o lo o lato haumawai, ia e mana tua whapitoa tulava o tau le tātou porkalame whamelitu seo salamo, fasu matasilon whaupelua maltolu. E tau sia oia iowa ma whaolaina, e manu ia fo ioia i le nuu. E te le tu ua fo ioia i le mana o e ita ia teia, e lango lango ane iowa ia teia i le tau tonga o lona mai. E te li ua lona moenga umalava i lona mai. Ta ua upole fiongpa ia le tua peon sa afi ai, ia lana uauna ia tavita, e lata lata iowa ia i tatou i teimi o maftianga le tino. Ia poa lava ngase ngase o lo umawai, tonu fo io tatou ainga. Ia lango maluina e ala ili file mua lo tatu wali faola e faafunga malivi ingole neyo le tua e walofa tuwa ili tatu porkalame.